Що митрополита нашого Кирієвгена, боголубиво єпископа нашого Кирарканія, чесне презвітерство, у Христі діаконство, за безпечені людей, Господе.

0: помилуй и охорони нас, Боже, Твоєю благодатью.
1: Господи,
0: святу, пречисту, преблагословенну, славну владычицю нашу Богородицю и Преснодіву Марію, з усіма святими, пом'янувши самі

Ми співробітники Божі, вибожане ва Божа будівля. За благодаті Божою даної мені я, мов мудрий будівничний поклав основу, інший на ній будує. Нехай же кожний вважає, як він будує, іншої бо основи ніхто не може покласти, ким покладеної. І ця основа Ісус Христос. Коли ж хто на цій основі будує,

І коли чиє діло, що він збудував стоїться, він прийме нагороду. Коли ж чує, діло згорить, він зазнає шкоди, та він сам спасеться, але наче крізь вогонь. Хіба не знаєте, що ви храм Божий, і що Дух Божий у вас перебуває? Коли хто зруйнував храм Божий, Бог його зруйнує, бо храм Божий святий

Нашого патріарха, наше Святослава, преосвященнішого митрополита нашого Кирівгена, Боголового єпископа нашого Кирааркадія, за те, що служить і послужило святому храмі цьому, за отцю нашу духовних і всіх у Христі, брати.

Šoker Arkádia, vešťašeneči, diakonski, monašiči, Bohom berežene ukrajinski narod, naš Ukrajinu, pravljenje i vse vojstvo, blagorodni povsekčas zgadovanih budivničih фундаторів, доброчинців і жертводавців святого храму цього і всіх вас, православних християн, нехай пом'яне Господь Бог во царстві своїм.

Господи, Божими силами, Боже, почуй кручами, кричимо молимо. Святий єси, пресвятий ти, єдинородний твій син, Дух твій святий, святий єси, пресвятий, вічна слава твоя. Пресвятий так Господи, єси, що єси на свою єдинородну, давши всяких тобі Якщо сповнивши весь промисел, що до вас на всі віку його будемо перечити, сам себе до Бога за щастя, прийняв Дух хліб у святі свої і пречисті непорочні руки, благодарив і благословив, освятив, перелив.

Христос, Син Бога живого, що прийшов у світ грішник і спасти, я ти перший я. Вечері Твоєї тайна і свободи, Сину Божий, мене причасниця прийми, по ворогам Твоїм тайна не повім, і по силунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник і сповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішної. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Вершість, славна, тіша моя, Господи, прости мені.